fête, bouclez le vent, bouclez ce studio, ce tukena, donne un bon imo. Alamdo, tchetu tarinaxin, rongjin se song do, strong stopi aririm, ako anit sadipka, rongbom, sapunol pong, sadip, atanbutam den katri rendinu song sekim den kasrong, for situnimo. Alam sinong bu, gunin hanpon bu, rongbom sapunol ari, Wumpun yenin kumorpun renthi bu sunam ching rongkup sa joka tingtu bu rongbun spunolari